shema li ting ting la ne da na we lu shi simu ki po mo zhe mo xie ba ti ten ge cuo ya cha ling ge zi dong ge dem ju ji mi lem du cha yu xia li la lu yang ti chue ne he mi pa zha ge zo wa sa mo xi yong zuo tu bi yu xia yi ding ne ling ge ne shema ba sang la ne da na we lu shi kang zhong zhe ba de qing ge xia ji qin xie ba ti zhen ne ge shi